0: දිවෙහි FM 91 MHz දිවෙහිගේ මොනිෆුයි පිළවෙද්දී නමුග අබදුවස්
1: දිවෙහි FM ගෙන ස්තෙනි
2: viral vibe
3: ekki goikoto magpool reswa lavataka ekki chart tawge emme top lavataka ade minunas ekki platform tawge emme viral lavata
2: viral vibe
4: komme haftaye gives aditya dohoge mendur faw dej jahair repeat homa dohoge regandu igar jahair adi angar dohoge mendamu bar jahair
1: viral vibe hamaykani modi hekin megahertz divi fm